0: singe nam cho tan da nam ling ge ne sen xin be li chen di ni zhong gu la se xue dun ge nian yang po ne mix se li chen yin
1: la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga su ji ji ga na ma la me chu chu ji ga na ma che bo ti me ku de na ji ga na ma mi na zo wo ga na ma na ta ra ning du ga na ma bi ju yi be ga na ma la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga ngwa ke ba ga na ma pa tu ga me ba ga la ga na yu be ti ga na ma chong ji re che bo ga la ga che bo sa ju o ta ba pe xi cha wa di la ga na ma zu mo chitiga na ma nyedo kanna ga na ga yu ja ga na ma se chi ga ja ga me ba pe ga ke bo ga la ma tu mi te wa ga la ha la su ba na ma chu ma ta ga tu ga ti de ga ja ga tu le chi ga na ma so bo ga na ga che ku yu da ga na ma tu pe ga na ma tu mo ken de sa mo she cha wa di la ga na ga che bo ti me ku te ga na ga ku tu ga pe ba na ga la ha la su ba na ma che bo di li ga na ma sim je tap ji ga na ba nyi ji ga ta ga cha be se ba ta ga de ba ga na ma chu la wa ga kelyo ga na ma tam je ga ku yi na chu ma da ga la ha la su ba na ma chu ma ta ga tu ga ti ji ga ta ga che bo ti me ku te ga ti ji ga na ma she e da ga ta di ga na ma chi be le la ga na ga shi tu ga la ga me pa ri ga na ma chi tu ti wo ga na ma tam je ga la ga sha che su ga pe ga su go ta de wo na su wa la shu ji ya